Doamna Pierre, că tu știi că Pierre ce duș mă arăt go, nu că am bizar, nu că cit gir, cine ar că, cine ar că. E că și de se da așa, bu, criva, mă, hui, nebo, jăi, zdiu, Pierre așa.